0: Hit, vreme in rock'n'roll.
1: Zastoj tovornjakov je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije dolg 1 kilometer. Oviran promet je na dolenjski avtocesti pri priključku Trebnje vzhod ter pri priključku Merna Peč v smeri Obrežja. Tam je okvarjen tovornjak, ki ovira promet. Čez dan bo pretežno oblačno s posameznimi plohami in kakšno nevihto. Temperature zjutraj od 11 do 16, čez dan od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo na delovnem kosilu na sedežu zavezništva v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Govorila bosta o nadaljni podpori Ukrajini ter povečevanju obrambnih izdatkov, potem ko je slovenska vlada v četrtek predlagala dvig teh izdatkov na 2% BDP. Janša se bo sestal tudi s predsednico Evropskega parlamenta. V Piranu se je včeraj popoldne zrušila streha stanovanja, pod njo je ostal ujet stanovalec, še pred prihodom gasilcev ga je rešil njegov sostanovalec. Gasilci so objekt pregledali in 5 ljudi evakuirali, en človek je bil lažje poškodovan. Slovenski kolesar Primož Roglič pa je v zadnji etapi v Granadi potrdil drugo mesto skupne razvrstitve dirke po Španiji. Dolgo je bil boj s končnim zmagovalcem Špancem Enrikom Masom, a mu je na koncu moral priznati premoč. Na dirko je zasavec prišel po močno okrnjenih pripravah zaradi trka z avtom konec julija. Kljub odstopu prvega favorita dirke Tadeja Pogačarja pa je imela Slovenija v cilju 2 kolesarja med najboljših 10 v skupni razvrstitvi. 7. mesto je osvojil mladi Jakob Omrzel. Ta je ob prihodu v cilj dejal, da so se mu uresničile otroške sanje.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
2: Jo, folk, dobro jutro, tole je ponedeljek, tole je 6 zjutri, idemo.
3: Res, tole je za zelo neobetavno slišati, ampak danes smo na Rock Radio res preštimali ene vsebine, ki vas utegnejo zanimati in vas spraviti v dobro voljo, kljub temu, da je 6 ura, kljub temu, da je ponedeljek. Jaz bi rekel, da diši po boru.
4: Diši po boru,
2: ja. Po borovem parfumu.
3: E, tako.
2: Ali po boru zuljano.
3: E, daj, treba bo ostati z nami, da boste videli, kako in kaj bo pa zanimivo.
0: Poslušaš Rock Radio, v jutranji izmeni, z vami Siter in X Gombač.

0: Rollingi še zmer čakajo na frenda. Dobro jutro, tole je ponedeljkova jutranja izmena.
1: Rock Radio, jutranja izmena. S Siterjem in X-Kombačem.
0: Zbudite se, tudi če ste v hotelu Mama.
2: Ja, hotel Mama je pri nas kar dobro obiskan in pozno ga zapustimo. Pravijo raziskave v Sloveniji pri 29 letih in pol nekje mladež odide od doma. A ti si bil kaj prej?
0: Malja, sem so bili drugi cajti. Pa se je dal flat dobiti.
2: Drugač pa je jasno, kje mulci najprej in kje najkasneje odide od doma. V ZDA in Rusiji pri 19 letih jih postavijo pred prag, pa znajte se, na Hrvaškem pa šele pri 33 letih in pol.
0: Ja, veš kaj, mama je mama, ne?
2: Zdaj, Hrvati nimajo samo tistih, a veš, klasičnih hotelov, ampak je ten hotel Mama najbolj prožek.
1: Rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Na štajerski avtocesti na izvozu Maribor-Jug proti Ljubljani je zaradi nesreče zaprt vozni pas. Na dolenjski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Na štajerski avtocesti med Kompoljami in Zadobrovo v smeri Ljubljane. Na gorenjski avtocesti pa je za tovornjake zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 1 kilometer. Pretežno oblačno bo z manjšimi padavinami, sredi dneva bodo kot krajevne plohe in nevihte. Jutri bo sončno z meglenim jutrom. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Vinici je včeraj popoldne na bencinskem servisu prišlo do napada z nožem. Medtem ko se je družina iz Ljubljane vračala z obiska na Hrvaškem, je ob postanku 79-letnega voznika zabodel njegov 49-letni sopotnik. Policisti so ga prijeli na kraju dogodka. Poškodovanega so oskrbeli reševalci ter ga s helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center. Na Švedskem so včeraj potekale parlamentarne volitve. Glede na dve usporedni anketi tesno vodi levi blok pod vodstvom premijejke Magdalene Andersson. Podpora skrajni desnici pa naj bi upadla. Glavne teme v kampanji so bile predvsem zdravstvo, socialno varstvo ter varnost. Nemec Aleksander Zverev je zmagovalec teniškega odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Po 3:30 je premagal američana Bena Sheltona. Zverev je tako dobil še drugo lovoriko na turnirjih velike četverice letos, predtem je slavil v Parizu.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
3: Mi gremo pa na Alo Starije.
4: Čeprav Alo Starije v komadu, ki ga bomo slišali, pravi ne, a vem kam, mi točno vemo, kam iti in kje biti 16. oktobra letos.
3: Ja, letos, torej 16. oktober, največji Alostari špil v Ljubljani doslej. V Media centru se dobimo, neki kart je še, je pa podatek od konca prejšnjega tedna, tudi zadnja potrditev, da Alostari tam ne bodo sami, ampak jih pospremijo.
4: Dem, bo to dober. Ja. Tako da bo veselica se začela že zelo zgodaj in nadaljevala pozno v noč.

0: Dobro jutro iz Kalifornije, tole so bili Red Hot Chili Peppers, zdaj pa pozdrav na slovenske ceste.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Če ste na slovenskih cestah zdele v svojih jeklenih koničkih, ki imajo svoja imena...
2: Imena znamk, ne?
0: Ja, tudi.
2: No. Ali pa ljubkovalna mogoče.
0: Ja, a ti si poimenoval svoj avto.
2: Ma nisem to kreativen jaz.
0: Ne, jaz tudi ne.
2: Ja, pač, moj je tak, kakor še nije, pa fulje umazan. Ampak pustimo ostati.
0: Ja, stari, tvoj je ful.
2: Ja, v glavnem, zdaj se bomo pomenili malo o imenih in priimkih prebivalcev Slovenije, ki spominjajo na znamke in modele avtomobilov sicer.
0: Okay. Seveda, zahvaljujoč našim prijateljem na statističnem uradu, ki so to zbrskali, za nas, torej, ali imamo avtomobilska imena.
2: Naprimer, zdaj pa se bomo najprej, imena, dajmo se najprej imenih pomeniti. Leon jih je velik, okay. Vito je velik, okay. Lad je velik.
0: Lada,
2: Lada.
0: Nekomu je ime Lada, ali Lado.
2: Kje si Lada? Ja.
0: Kje si Lada,
2: ja, potem je kakšna Astra, kakšen Logan, kakšna Diana.
0: Dianca.
2: In tak, ja, Romeo. In pa kakšna Mercedes se tudi najde.
0: Mercedes tako, je tudi tako. Kakšna, ja, okay.
2: Glede priimkov pa, ja, je pa najbolj pogosta Škoda.
0: Škoda? Kdo, tako, nekdo se piše Škoda?
2: Tako, ja.
0: Albert Škoda.
2: Albert Škoda. Pa kakšna Tesla se tudi najde.
0: Ja,
2: Nikola Tesla.
0: Ja, smo ga imeli, ja.

0: Avio Service, promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na podravski avtocesti med izvozom in uvozom Zlatoličje proti Mariboru je zaradi nesreče zaprt vozni pas. Oviran promet je na štajerski avtocesti na izvozu Žalec iz smeri Ljubljane zaradi okvarjenega vozila. Zaradi jutranje konice je promet povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče in zastoji nastajajo predvsem na cestah proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornjakov pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 2 km. Vozila stoji tudi na voznem pasu. Pretežno oblačno bo z manjšimi padavinami, sredi dneva bodo krajevne plohe in nevihte. Temperature danes od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na hrvaškem Braču se gasilci že peti dan borijo s požarom, dolgim kar 40 km. Sporočajo, da je bila to noč situacija nekoliko boljša kot prejšnje, saj ni bilo večjih plamenov ali dima, na kraju pa je še vedno več 100 gasilcev, skoraj 100 vozili. Požar, ki je včeraj popoldne izbruhnil v Bolu, so pogasili. Na nebu bo sredi dneva mogoče opazovati okultacijo Lune in Venere, astronomski pojav, pri katerem bo Luna za dobro uro zakrila Venero. Ta bo za Luno zašla okoli 11:30, na drugi strani pa se bo znova prikazala okoli 12:40. Pojav bo ob jasnem vremenu mogoče opazovati tudi iz Slovenije, najbolje z daljnogledom ali teleskopom. Slovenski kolesar Primož Roglič je v zadnji etapi v Granadi potrdil drugo mesto v skupni razvrstitvi dirke po Španiji.

0: Naredili smo največ, kar smo lahko skupaj z celotno ekipo sigurno, tako da sem ja zelo zadovoljen tudi z vsemi fanti.
1: Slovenija je v cilju imela dva kolesarja med najboljših 10 v skupni razvrstitvi. 7. mesto je osvojil mladi Jakob Omrzel.
2: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
3: Mir?
2: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
4: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
5: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
6: Se naše pravljice.
7: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
8: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
9: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
10: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
11: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+ za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
12: Pridružite se nam na veslanju za dober namen.
11: Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo v četrtek 17. septembra od 16. do 22. veslali s kajaki, kanuji in supi, ter tako zbirali sredstva za mlade kajakaše iz socialno ogroženih družin in jim tako omogočili udeležbo na pripravah in tekmovanjih.
12: Pot bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi. Predhodne prijave niso potrebne. Vabljeni!
13: Radio, jutranja izmena, s Siterjem in Igskom Bačem.
14: Ljubčki srčki, dobro jutro, ura je 7, varno na poti. Če ste ponedeljke, naj vas ta misel ne utrudi preveč.
15: Takole, lejte, na današnji dan leta 1983 se je rodila Amy Winehouse.
14: O, prav res.
15: Ja, tista glasbena ikona, katere glas nam še zdaj tako malo odzvanja, ne, v ušesih. Res, ker so časi mogoče ne najbolj glih. Ok, ja, no.
14: Prav res.
15: Zdaj, ponedeljek zjutraj je taka prav idealna.
14: Pa bi rabili kakšno rehabilitacijo, družbeno.
15: Ja, ne, ja, tako, tako. Ampak tudi nek ta glas, a veš, kaj se mi zdi, da tako vsad ga naslovi res, z nekim takim, kaj pa vem, malupanjem, malenim, neko barvno lestvico, ki nam vsem blisno.
14: Ej, folk, ste bili v Camdenu in obiskali njen kip?
15: Bronasti
14: kip. Bronasti kip, pa v veliki je to, kak je bila ona velika. Jaz sem iskal pač nek huge, a veš, navajen teh kipov od tle in pa je tako skromno v nekem kotičku pred nekimi trgovinami, neke klopce so okrog. In lepo mesto za tja iti in se poklont glasbeni legendi.
15: A ima čuponje, ono, tisto njeno klasično?
14: Seveda, se tist dan,
15: ukipnjeno.
14: Tist dan 15 centi zraven, no? Ampak drugače je bilo pa to tako drobno bitje.

0: Love in an elevator, ste kdaj se ljubili?
1: A se peljali z dvigalom?
0: Jemali v dvigalo.
2: Oh, radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-kombačem.
0: Ne bi, tako da je tema malo klaustrofobije, gasilci na poti, ki si vstavil lift, pa Batista Cadillac poslušaš zadnji.
1: Vpiče si idealne pogoje za razplot, tako zakaj pa ne, no? Zakaj pa ne? Ja,
0: pač Batista Cadillac je mal taka, a ni mal taka muzika za mečkace.
1: Pa človek bi si jo dal na gramofon, kama kakšne resne namene, morda zdaj ne glih v dvigalu, ampak v nekem obdobju lastnega doma ob svečkah in tako naprej.
0: Pa tudi ne v križankah, ker se ne spodob v javnosti, ampak bodo pa Batista Cadillac v križankah.
1: Prav na kriva pota, ne želi speljati sitar, kaj takšnega.
0: Zjutri, Batista Cadillac sicer v četrtek, ne?
1: Ja, ta četrtek bo nastopili v res ta lepem auditoriju ljubljanskih križank, en redkih dogodkov letošnjo jesen, takšen mal rokorsko, soulsko naravnan. In pa čestitke v bistvu za ta dosežek, se pravi tudi za promocijo novega albuma, ki se bo tam zgodila, za nove komade, ki bomo slišali, in pa tudi mogoče za pogum, da si upajo iti v to, oziroma so si upali tudi to.
0: No, po napovedih iz zaodrja bo koncert Kot se šika.
1: Pa tudi kar fularac.
0: Kako?
1: Bo kakšen človek tam, fularac.
0: Fularac, ja. Sere, to imate vi Ljubljančani, Madonna. Fularac, kakšen človek ali dva bosta pršla, mislim, da bo kar gužva v križankah. Tako da, četrtek zvečer se vidimo na, kaj si rekel, najlepšem mestu, najlepšem prizorišču, ja, tisti red prav nek drug.
1: A?

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji je promet oviran zaradi nesreče. Na podravski avtocesti med izvozom in uvozom Zlatoličje proti Mariboru je zaradi nesreče zaprt vozni pas, nastal je zastoj. Na cesti Hoče-Maribor na Tržaški cesti je promet oviran zaradi nesreče. Promet je zaradi jutranje konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Na gorenjski avtocesti pa je za tovornjake pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj dolg 1 km. Pretežno oblačno bo z manjšimi padavinami, sredi dneva bodo plohe in nevihte. Temperature danes od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Za 21-letnika, ki je v petek policistu oduzel pištolo, ga ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, je preiskovalni sodnik odredil pripor. V soboto so policisti vzdolž gorenjske avtoceste med Kosezami in Šmartnim tudi našli odvrženo orožje. Pridržani je pred incidentom na ljubljanski obvoznici povzročil nesrečo in odpeljal. Že dan pred tem pa je na Viču trčil v parkirano vozilo. Policisti so takrat sumili, da je pod vplivom drog. Potem, ko je ruski dron včeraj zjutraj ob meji s Polsko zadel vlak, ki je bil na poti iz Kijeva v Varšavo, so za kratek čas evakuirali tudi vlak, s katerim je po isti progi potovalo več evropskih diplomatov in uradnikov. Med njimi je bil tudi nekdani britanski premier Boris Johnson. V Kijevu so se udeležili mednarodne konference. Ameriški predsednik Donald Trump pa je ob obisku svojega luksuznega letovišča na Irskem dejal, da je za dvig cen dizelskega goriva kriv ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ker da uničuje zmogljivosti za proizvodnjo tega goriva v Rusiji. To povzroča pomankanje in višje cene. Trump pa je tudi nastopil proti kritikom umetne inteligence, ki opozarjajo, da morajo podjetja upočasniti njen razvoj, a predsednik pravi, da bodo ZDA ohranile vodilni položaj v panogi.
1: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance bitka se vrača v Ljubljano.

0: tedenskega šova.
1: City Park, polepša dan.
2: Kar si stranka želi, prima tonu dobi.
3: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
2: Kar si stranka želi, prima tonu dobi.
4: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.

0: Dobro jutro, folk, ob pol osmih, varno in previdno na cesti, na poti, kamorkoli že ste. Če imate otroka, ki ni bolan in gre zdaj v šolo, a veš, prejšnji teden je ful razsajalo to. Se je pa prejšnji teden zgodilo še nekaj drugega. V četrtek zvečer smo si pogledali dokumentarec o Oasis.
1: Bila je premiera, zgodila se je premiera, rock radio premiera, ful se nas veliko zbral v Cineplexu in si ogledalo tole zadevo. Res, ta band res dobro zveni. Ne?
0: Ja, in zgleda pa tudi
1: na
0: filmu.
1: Dolbi zvočnikih pa tako naprej, res tako se zdi, kot da si na koncertu. Zveš pa tudi zdaj ne preveč v bendu, ampak nekaj detajlov pa že, predvsem ta bratski odnos je predstavljen na način, ne, tako da nimamo težave samo mi sleherniki, ne, ampak tudi zvezdniki.
0: Ok, torej vse ali tako, nekaj o Oasis in o bratski ljubezni v filmu Don't Look Back in Anger, ki od zdaj naprej seveda igra. Igra, ne povemo pa, koliko se v filmu pojavi Gallagherjeva mama.

0: Candy, candy, candy, Iggy Pop. Kaj smo pa že dlih pri cukrčkih, ja. V jutranji izmeni pa imamo enega čisto svežega.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
0: In čisto sveži cukrček v jutranji izmeni prihaja iz izpod virtuoznih prstov Bora Zuljana.
2: Jaz mislim že, kot da je ta cukrček kar Bor osebno, ko prihaja
0: ja,
2: sem.
0: Bor je kar cukrček. Pa hvaležen sogovornik in izvrsten glasbenik, besedilo in glasbopisec.
2: Uh-huh.
0: In postavlja se v solo karieri.
2: Zelo, zelo pogumno dejanje za človeka, ki ima za sabo že kar konkretno glasbeno kariero, prihaja tudi sem na Rock Radio jutranjo izmeno in mi, da ga bova izprašala, če ga je kaj strah, kaj si obeta in kako je ustvarjal v bistvu vse skupaj. Yeah. Kako se je lotil tega projekta pravzaprav?
0: Vse to pa še, mimo grede, radijska premiera. Komada, ja. Stari greh.
2: Pohvalimo se kar težko, ne?
0: Video je pa mimo grede že zuni, lahko si ga tudi pogledati, če se hočete malo vnaprej prištimati. Od 8 do 9 bo Bor Zuljan z nami s premiero singla Stari greh.

0: Business, promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji je promet oviran zaradi nesreče. Na podravski avtocesti med izvozom in uvozom Zlatoličje proti Mariboru je zaradi nesreče zaprt vozni pas, nastal je zastoj. Na cesti Hoče Maribor na Tržaški cesti je promet oviran zaradi nesreče. Promet je zaradi jutranje konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Na gorenjski avtocesti pa je za tovornjake pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj dolg 1 km. Pretežno oblačno bo, z manjšimi padavinami, sredi dneva bodo plohe in nevihte. Temperature danes od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo na delovnem kosilu na sedežu zavezništva v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Govorila bosta o nadaljni podpori Ukrajini ter povečevanju obrambnih izdatkov, potem ko je slovenska vlada v četrtek predlagala dvig teh izdatkov na 2% BDP. Janša se bo sestal tudi s predsednico Evropskega parlamenta. V Piranu se je včeraj popoldne zrušila streha stanovanja, pod njo je ostal ujet stanovalec, še pred prihodom gasilcev ga je rešil njegov sostanovalec. Gasilci so objekt pregledali in 5 ljudi evakuirali, en človek je bil lažje poškodovan. Slovenski kolesar Primož Roglič pa je v zadnji etapi v Granadi potrdil drugo mesto skupne razvrstitve dirke po Španiji. Dolgo je bil boj s končnim zmagovalcem, Špancem Enrikom Masom, a mu je na koncu moral priznati premoč. Na dirko je za savec prišel po močno okrnjenih pripravah zaradi trka z avtom konec julija. Kljub odstopu prvega favorita dirke Tadeja Pogačarja pa je imela Slovenija v cilju 2 kolesarja med najboljših 10 v skupni razvrstitvi. 7. mesto je osvojil mladi Jakob Pomrzel. Ta je ob prihodu v cilj dejal, da so se mu uresničile otroške sanje.
0: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si.
2: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Adams. Roll with the Punches Tour 2026. Uživo. Dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams. Vstopnice na eventim.si.
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
2: To je Cici Do.
3: Najljubša revija predšolskih otrok. Z godbicami in pesmicami, s pravličnimi junaki in seveda z nalepkami. Naročite Cici Do zdaj in ujemite popust in darilo. V vrtcu, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
4: Rock Radio, jutranja izmena. S Siterjem in X Gombačem.
5: Jo, folk, dobro jutro, ponedeljek je še zmer tle, ura je 8, kot obljubljeno, nisva sama, v čast in veselje nama je, da v jutranji izmeni z nami Bor Zuljan. Bor, dobro jutro.
6: Okej, okay, jutranji človek.
5: Dobro jutro.
6: Jaz sploh ne bomo vprašali, ali je jutranji ali večerni, jaz je vedno tako dobre vole.
5: Yes! Okej, okay, najbrž zato, ker je pač ponedeljek, ne se ne hecam se, najbrž zato, ker imamo ekskluzivno radijsko premiero novega, čisto svežega solo projekta, solo singla na Rock Radiju v jutranji izmeni.
7: Bor Zuljan je pravkar dobil prvega sina v življenju. Oh.
5: Čestitke, očka.
6: Primož Zuljan.
5: Okay. A Primož bo, a si ga, a je bil spočet skozi greh?
7: Ej, točno to. Stari greh.
5: Ok, stari greh ja. Je singel, ki ga bomo danes v jutranji izmeni predstavili. Borov prvi solo singel po dolgoletni in kvalitetni glasbeni karieri. Poznamo te iz tisočih enih projektov in glasbenih reinkarnacij. Zdaj si pa sam in go.
7: Končno se je zgodilo to, kar mi je moja Urška skozi govorila. Pa ti ne rabiš nobenega okrog sebe. Bodi to, kar si sam in počni to, kar najraje počneš. Verjemi v to in dejansko se je to zgodilo.
6: Predvidevam, da je za tabo eno dolgo poletje ustvarjanja, snovanja in kako je to potekalo, kako si v bistvu se lotil?
7: Moram ti povedati, da dejansko se je zgodba začela že dosti pred poletjem, ampak začela je dozorevati, potem ko smo v Ljubljani na Rožniku zadnjič zaigrali skupaj s skupino Shank Rock, okay. Živo. Mm-hmm. Čeprav, če priznam, nisem vedel takrat, da je to zadnjič. Ne? In takrat so se dejansko te atributi, te želje, ta volja, ta energija samo ne duplicirali, ampak triplicirali. Mm-hmm. In vse te moje ideje, ki sem jih imel že res dolgo shranjene v mojem studiju in ki sem vedel, da niso najbolj primerne za skupino Shank Rock, so začele ven lest iz predala, zdaj rekel, Bor, zdaj je pa čas, da narediš sam to, kar si. In to sem naredil.
5: In zdaj smo v eni taki veliki glasbeni prelomnici, v glasbeni zgodbi Bora Zuljana. Predvidevamo, da singel, ki ga danes premierno radijsko pokažemo na Rock Radiju, ni edini projekt, ki čaka, da je v tej množici, v tej beri brbotajočih glasbenih idej še kaj? Sam tok, da razčistimo na začetku. Bo še kaj?
7: Ogromno bo. Jaz imam že drugi komad narejen. Tako da vam vsem poslušalcem Rock Radija lahko povem, da tu je šele začetek, druga skladba je že narejena, je že pripravljena in se veselim, da bom po zimi letos že drugo izdal.
5: Ok, ne bomo prehitevali, imamo še te prvega.
7: Še prvega nismo pokazali.
5: Tako, imamo še te prvega za pokazati. Ja. Bor Zuljan bo z nami do 9 v jutranji izmeni, ampak zdaj pa skočimo ene par let nazaj k Manijaku, katerega avtor si ti.
7: Ja, res je.
5: Sam bobnov na začetku nisi ti odigral.
7: Ne, to pa ne. Ampak recimo skladba Manijak je ena od tistih, kot kitarist bom zdaj rekel, ne samo avtor skladbe, sem doživljal ene posebne trenutke, že ko smo ustvarjali to, ko smo snemali to in če moram izpostaviti en res rokerski komad moje bivše skupine, je to skladba Manijak.

0: Tom Petty and the Heartbreakers, Free Fallen, komad, ki so ga v Ameriki prepovedali po 9-11.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Mi smo pa padli v čist novo prenovljeno glasbeno zgodbo kitarske in sicer glasbene rock'n'roll legende, živeče legende slovenskega rock'n'rolla, Bor Zuljan je z nami. Dobro jutro, predstavljamo sveži single Stari greh.
2: Yeah!
3: Še zmeri dobre volje, še zmeri prisoten Bor. A je, na primer, če s ponedeljkom začenjamo nov teden, je ta komad, ne, ki prihaja zdaj v našo zavest in tudi podzavest, a je to nek nov začetek, a je to nek štart na tvoji glasbeni poti?
4: To definitivno, ampak nisem to. V poplavi neke glasbe, trenutne, ki se pač dogaja, vrti, mislim, da je recimo ta skladba nekaj popolnoma drugačnega, nekaj popolnoma svežega. Največja razlika, pa če sem iskren, je v tem, da verjetno slovenska javnost si ne bi predstavljala, da bom pel sam.
0: Ja, sej.
4: In da bojo slišali moj vokal prvič v neki pravi, kompletni produkciji, ki ga do zdaj nikoli ni bilo. No. In neverjetno, ne? Od včeraj do danes, zjutraj, ne? Yeah. Sem prejel ogromno sporočil prijateljev, glasbenikov. Mm. Pa kje si skrival ta vokal do zdaj, ne?
0: kje si ga skrival?
4: Skrival sem ga največkrat 3 tone, aha, veliko terco, malo terco ali kvarto, nad mojim bivšim pevcem v skupini Shank Rock, ne? Mm-hmm. Sam je bila v sekundarnem planu.
0: No, ampak zdaj, sej, mi vemo, da si ti eden od glavnih obrazov slovenske rock'n'roll scene, ampak zdaj pa stopaš tudi tako, formalno, vedno je pevec tisti, ki je nekako frontman, kitarist v rock'n'rollu, tudi zraven, ampak zdaj si pa čist brezkompromisno prva faca, prvi na čelu, na čelu tega projekta. A je to tako? A se čutiš prenovljeno ob tem? Tako se ti zdi, da si stopil v končno svojo te pravo kožo?
4: Definitivno sem stopil v to pom kao mojo kožo. Ni to prenovljeno. Gre za to, da končno lahko ustvarim in dejansko ponudim slovenskemu, svetovnemu poslušalcu, ker nameravam tudi mojo glasbo v angleščini posnet, na tak način, kot jo jaz sam čutim, na tak način, kot jo jaz lahko izvajam, na tak način, kot jo jaz kot multiinstrumentalist lahko tudi sproduciram. Ne? Ker tle ne gre zdaj samo za mene kot kitarista. Uh-huh. Tle gre za kompleksnega glasbenika, ker jaz dejansko sem od malih nog študiral klasično glasbo, študiral klavir, študiral klasično glasbo, sodeloval z raznimi zasedbami vseh stilov glasbe, ne samo rock. In včasih je mogoče malo to, da so ljudje me preveč samo povezovali v samo kot rockerskega kitarista. Mm-hmm. In to ni bilo fair. To ni fair, bi rekel, do mene kot glasbenika. Ne?
0: A to pomeni, da se boš v svojem projektu sprehodil tudi žanrsko drugam?
4: Po moje ne, zato ker v tem trenutku moja podzavest govori, da je to, kar ljudje slišijo v mojem prvem singlu Stari greh, je tisto, v katerem sem najbolj, bi rekel, prepoznaven, tisto, kar najbolj čutim, tisto, s tistim, kar lahko največ pokaže moj glasbeni jaz, če lahko temu tako rečem.
0: Kar si hotel reči, je to, da moraš gat, ne?
4: Ja, ampak ni samo v tem, da moraš gat, ne? Gre dejansko za tudi to, bi rekel, čustveno, energijsko sporočilo skozi harmonije, melodijo, besedilo, ki je zelo pomembno, sporočilo. Ne?
3: To sem te hotel vprašati. Ja. Kot pisec besedil, koliko si imel do zdaj izkušen in a je to zate pomenil tako en nov izziv?
4: Definitivno in točno to. Jaz dejansko sem v življenju napisal par besedil, potem pa sem prepustil to drugim ljudem in sem se jaz ukvarjal z drugimi funkcijami v glasbenem svetu. Ampak zdaj sem hotel jaz sam povedati, kar čutim tudi skozi besedo. In mislim, da mi je v tem prvi skladbi to uspelo In že točno vem, kaj bom povedal v drugi skladbi, ki bo sledila čez par mesecev.
0: Okay, prvo skladbo pa bomo imeli premierno v radijski premieri na Rock Radiu nekaj pred deveto, do takrat še nekaj dobrega rock'n'rolla. Bor Zuljan ostane z nami v jutranji izmeni.
1: Poslušaš Rock Radio v jutranji izmeni. Z vami Siter in X Gombanč.

0: Radio Ljubljana.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
3: Studio Asaja. Prvi studio z ogrevanimi vadbami v Sloveniji. Studio Asaja. Ogrevane vadbe, vroče cene, tekoči rezultati.
4: Vrhunski italijanski Reminiscence, Evanescence Tribute Band. V petek, 18. septembra ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.

0: Kombačem.
1: Jo, folk, dobro jutro, ponedeljkova jutranja izmena gre naprej in v gosteh imamo še vedno, v čast in veselje nam je Bora Zuljana. Bor, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Imamo sveži, jutranji tip je, to smo že ugotovili. Imamo sveži singel, Stari greh. Danes mu posvetimo eno pomembno radijsko premiero, pa tudi tako, sicer Bor, dobrodošel, vedno si dobrodošel med nami, debate so zmer fine, konc koncev nisi od včeraj na sceni in se mi zdi, da si se tako tudi obrtniško prekaljeno lotil tega novega singla, ne samo singel, torej komad, glasbo, kos muzike, ki ga zavrtimo čez dobrih 15 minut na Rock Radio, ampak tudi video je tako Madonna za pogledati.
2: Tle se moram pa res zahvaliti moji ekipi, s katero sodelujem že dolgo, ampak na drugih projektih. Z mano, kot solističnemu projektu, smo zdaj prvič naredili nekaj takega na takem nivoju in to je Seven Film in tukaj bi moramo izpostaviti Bojana Kodeljo kot režiserja, scenografista in idejnega vodja, človeka, s katerim sodelujem dolgo in ne sem to. On dela tudi druge stvari za dobro ljudi v tej državi, res se trudi povedati ljudem, javnosti, kaj se dogaja, opozarja ljudi, opozarja, kaj se dogaja v ozadju, digitalizacija, internet, otroci, zasvojenosti in vse te stvari. Drugi je pa Matjaž Bizjak, grafik in tukaj moram izpostaviti eno dejstvo. Ponosen sem, da ta video, ki ga boste pogledali, nima nič z umetno inteligenco, čeprav bi marsikdo takoj rekel, ko bi videl prve kadre. Ne, to je delo grafika. Grafika, to je vse grafika narejena Matjaža Bizjaka, ki je res naredil svetovno delo, poleg Bojana. In seštevek vsega tega je to dejansko, kar vidimo v video spot.
3: Je tudi sicer v bistvu vodilo tvoje pri snovanju nove glasbene poti, novega komada, novega video spota, da so zadeve narejene ustvarjalno in tako, pa od človeka dalje.
2: Od vse umetniško. Mm-hmm. Isto, kar jaz podpiram še vedno. Mi prihajamo v neko obdobje, ne, k ni lih, nam ne kaže dobro, ne. Kot so neke smirnice usmerjene, ne? In vse, kar je narejeno človeško, z dušo, z feelingom, z neko umetniško, je rekel, noto, je treba, kolikor se še da, podpirati in pomagati, ker če ne bomo, bo tega konca.
1: Si tudi zato, da upozoriš na ta človeški faktor v ustvarjanju video postavil tak ambient, to grajsko dvorano?
2: Točno to. To je to. Zgodovina, grad je eden od tako. Skladba, povemo lahko o skladbi mal, skladba Stari greh je zelo kompleksna zadeva. Tukaj govorimo o treh zgodbah, ki laufajo usporedno. Dve zgodbi so skozi video, tretja zgodba je pa skozi besedilo komada, skladbe. To je zelo, zelo velika zadeva. Govorimo, ena je o zgodbi človeka, v tem primeru Bora Zuljana. Druga zgodba je grad kot neka simbolika, neka ustanova, ki je dala podobne momente skozi, ki jih bom pol povedal. Tretja zgodba je pa skozi tekst, to je pa zgodba človeku. Tretji osebi, ki je lahko tvoja bivša ljubezen, ki je lahko tvoj bivši sodelavec.
1: Uh-huh. Žiga posluš.
2: Ali prijatelj.
3: Ja.
2: In vse tri imajo 7 poglavij, ki jih vidimo v videospotu, izpostavljene.
1: Aha. Upizda. Cel koncept.
2: Ja, to je zelo, to ni kar tako nekaj. Okay. Ta videospot je, ne, recimo, je res zgodba, to so 3 zgodbe, ampak so prepletene z 7 poglavji, ki se tičejo vsake od nje, ampak teh 7 enakih poglavij ima v vsaki zgodbi svoj pomen.
3: A to je, kaj so zapovedi, ali...
1: ali je Bor Zuljan sam gospodarja prstanov novega naredil v enem videu?
2: Ti smo to zdaj, nisem pomislil, ampak sem, mogoče smo blizu.
1: Skratka,
2: smo blizu, no.
1: Stari greh, ja. Novi single Bora Zuljana, tudi v video obliki, je že, že nabira oglede na YouTube-u. Radijska premiera pa sledi čez nekaj minut. Jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem na Rok.

0: Ja,
1: dobro jutro, Toto in Afrika v jutranji izmeni, zdaj pa gremo iz Afrike v čisto svežo na sončni strani Alp.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
1: Ker na tej strani resničnosti imamo zdaj v jutranji izmeni pa res še sladko dolžnost, da premierno na Rock Radio in sploh na radijskih valovih predstavimo sveži singel Bora Zuljana. Bora imamo v studiu v živo. Dobro jutro, Bor.
3: Dobro jutro!
1: Četrtič je potrdil, da je jutranji tip in da smo veseli, da stari greh prihaja tudi na radijske valove.
3: Ja, če je kdo bolj vesel, sem jaz, tako da res. Me zelo veseli.
4: A si kaj mogoče tako na trnih, bi te jaz vprašal, glede tega, kako bo ta komad, zdaj le, kaj ga bomo prvič slišali na letu, na kakšen odziv ljudi?
3: Če sem iskren, nisem na trnih. Zato, ker to je bila prva glavna sprememba, ko sem zapustil skupino Shank Rock, sem si rekel, Bor, zdaj boš pa počel to, kar ti želiš, to, kar čutiš, to, kar je tebi všeč in to, kar ti bi rad, da dejansko daš ljudem. Če bojo ljudje to sprejeli, bo ful lepo, bom delal naprej. Če ne bojo sprejeli, bom ravno tako delal naprej.
1: To je ta rock and roll attitude, ki pospremlja radijsko premiero komada Stari greh. Video ponovimo še enkrat, je že na voljo na ogled na YouTube, že pridno nabira oglede. Komad pa sicer je nov in je prvi, napoveduje pa, kot smo tudi že slišali, novo serijo glasbenega ustvarjanja.
3: Absolutno. Jaz imam že ogromno materiala od prej pripravljenega, ki ni bil primeren za mojo bivšo skupino in je bil bolj primeren za moj solističen projekt. Tako da se veselim vsega, kar prihaja, ker verjamem v to in jaz bom počel to, kar čutim in ne bom počel to, kar mi nekdo diktira, da naj počnem.
4: Je bil proces ustvarjanja zdaj kaj drugačen? Kako bi primeril, če ti deluješ kot samostojen človek oziroma če deluješ v okviru ene skupine?
3: Definitivno. Moramo biti se na jasnem nekaj. Biti član skupine več ljudi, to ni nič slabega. Uh-huh. To bom vedno potrdil. Biti član več ljudi pomeni izmenjevati ideje, poglede, videnja, nekaj, kako ti nekaj ustvarjaš. In ti se lahko samo jačaš s tem. Tako da, to ni zdaj nek problem. Pak jaz mislim, da pri mojih letih, pri mojih izkušnjah, ne vem, pri 3000 posnetih skladbah, pri 280 albumih, ki sem jih posnel v življenju za razno razne izvajalce, sem prišel do nekega stadija, da je čas dejansko, da sam ustvarim kot multiinstrumentalist, kot multiglasbenik nekaj, kar sam čutim in ker sem sposoben sam izvajati tudi to stvar, ne? Ker v skupini si vedno podrejen v nekem smislu sodelavcem. In je tudi prav, da je dejansko, ko ti sodeluješ s petimi člani v skupini, da se te funkcije, to delo porazdelijo med vse te ljudi, ker je prav, da dejansko ima nek vsak svojo funkcijo in da se pač sam sebe lahko tudi vidi v tem in tako. Ampak so ene stvari, ko pa dejansko so tvoje, ko so tvoje osebne, ko se čutiš, da lahko samo ti to ustvariš, si samo ti to napišeš in na konc koncu tudi samo ti to izvajaš.
1: In to je stari greh.
3: To je stari greh, ja.
1: Bor, najlepša hvala za iskren pogovor, z toplimi željami za naprej, za vse projekte, ki sledijo. Pošiljamo pesmi na pot. Tole je, hvala za obisk.
3: Enako, hvala za povabilo.
1: Tole je radijska premiera Bor Zuljan, Stari greh.

0: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
1: Otroci so naša prihodnost.
2: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
3: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev,

0: Vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
1: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, po vsej Sloveniji.
2: Zabavniki. Najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
3: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
2: Najboljše uganke in križanke. Samo z denarnimi nagradami.
3: Že v prodaj.
4: Wow, ponudba za lažji vsak dan. Izberite aparate za dom, ki vam pomagajo pri vsakodnevnih opravilih. Zdaj, po izjemnih cenah. Obiščite najbližji Big Bang ali skočite na bigbang.si. Wow, Big Bang.
5: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhujšim prizadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
4: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte! Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
6: Dobar dan, lepi ljudje, tole je jutranja izmena. Na ponedeljek 14.9. nekdo si ta datum ful... Zapomnil?
7: Ja.
6: Pa tako, kaj želih ponedeljek, lahko še malo zamorimo. No.
7: Dajmo še malo zamoriti in morda posaditi seme dvoma v to, da je 7 pravlično število.
6: A smisel, da v institucijo zakona?
7: Posredno tudi. In sicer takole, na današnji dan leta 2002 sta se po 7 letih dejtanja poročila Gwen Stefani iz No Doubtov in pa Gavin Rossdale iz Bushov. In njun zakon je trajal 14 let, kar je 2x7 in potem sta se ločila.
6: Imata 7 otrok?
7: Ne, to nimata, tudi 7 palčkov nimata doma, oziroma sta imela kakorkoli, ampak lej, 7 kaj je tokrat zatajila, bi jaz rekel, na celi črti. No?
6: Ja, ta zakon je sicer, a bomo zdaj malo rumeni, no? Tako, ta zakon je tudi javno, tako smo ga spremljali, imel veliko pretresov, pol na koncu sta pa rekla, a ško, ne bo to in pa se ona poročila z nekim kantrijašem brezveznim.
7: Mislim, ja.
6: Ali neki.
7: Na zgubi no, smo bili kakorkoli obrneš.
6: No, skratka, to in še mnogo drugih morečih tem v tej ponedeljkovi jutranji izmeni, ki pa želih morimo. Lahko pa tudi potem z žalostnim Gavinom in njegovimi Bush.
7: Gavin, sej bo.
6: Bo. Dobro jutro, tole so Bush in Glycerine.

0: Dobro jutro z nežnimi Coldplay in Talk. Janač, let's talk.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
0: Let's talk o eni legendi heavy metala.
2: Ki pa ni samo legenda heavy metala, ampak še cel kup stvari zraven.
0: Ja, če ste mislili, da je Bruce Dickinson samo pevc Iron Maiden, pa zraven mogoče še slišali, da je mogoče neki pilot, neki jog brate odpade.
2: Vse to drži kot pribito, poleg tega pa je še tekmovalni sabljač.
0: Sabljač.
2: Pač maha z mečem na tistih pistah, ne tako po ulici, pa tako naprej.
0: V njih šponercah, s pokrito faco.
2: Tako, da se ga ne spozna, ne, in potem je, ba je bil tudi zelo uspešen in je bil to eden izmed glavnih razlogov za odhod iz Maidena leta 1993, da se je sfokusiral na šport. Kariero,
0: okay,
2: pa to. Dobre. Potem letalski podjetnik, pivovar oziroma razvijalec piva, pisatelj, scenarist, radijski voditelj, TV voditelj in dokumentarist, ter tudi motivacijski govorec oziroma, ja, nekdo, ki se ukvarja z navdihovanjem in motiviranjem.
0: Pa še neko ful hudo akademsko stvar ima za sabo.
2: Itak, gospod doktor, ne?

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance Bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje, v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesalci s tihje majočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
2: City Park. Polepša dan.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
5: Dobro jutreček oziroma dobro dan, folk. Tole je ponedeljek, za nami je lep vikend.
6: Ja, dejmo se mi tlele malo staviti in se posvetiti definiciju lepega vikenda. Kaj je bilo tako lepega glede tega vikenda? Morda kakšna koncertna izkušnja, kolega?
5: Ja, hotel sem reči, da je bilo vreme lepo, ampak je bila lepa tudi koncertna izkušnja.
6: Ok, povej več.
5: Šli smo pogledati Hammottovo 20. obletnico oziroma obletnico benda Tribute to Love.
6: Ok.
5: In ej...
6: Šiško, ne?
5: V kinu Šiška je tako. Fanti se znajo iti. No.
6: A je bilo v redu?
5: U, izvrstno. A veš, kaj band zna vzpostaviti eno tako lepo kemijo v dvorani, ambient, lučke so te prave, sound je te prav, vseh se je lepo slišal, folk je bil tam, polno je bilo, ploskal, pel smo, tako komunikacija z publiko, folk je pel zraven, ploskal v ritmu komadov, ej, pa band je pa itak legendarna, veš, tako vse poznamo, vsi so face, vsak pride posebej na oder, pa je pa lahko naredi šov, kaj šele, ki pridejo skupaj.
6: Ok, ok, ok, skratka, če ste zamudili tole sobotno dogajanje in pa vse to, kar ste slišali zdajle, v soboto, to zdaj, se pravi 19. sledi repriza v gradu Kiselstein, to je v Kranju, me pa zanima, so tudi kaj te nove komade špilali?
5: Ej, so, so. Prav in? Odigrali so nove, tudi tega le čisto svežega, ki ga bomo zdaj slišali in ej, folk jih poje tok zauzeto, ki poje une rožice, pa vse une.
6: Že poznajo, ali kako.
5: Ja, ja, ja. Tako da, Hammo, iskrene čestitke in band in se vidimo nač v soboto v Kranju.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji oči.

več, zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
2: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
1: Pridružite se nam na veslanju za dober namen.
3: Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo v četrtek 17. septembra od 16. do 22. veslali s kajaki, kanuji in supi, ter tako zbirali sredstva za mlade kajakaše iz socialno ogroženih družin in jim tako omogočili udeležbo na pripravah in tekmovanjih.
1: Pot bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi. Predhodne prijave niso potrebne. Vabljeni!
3: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si. Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2.

0: Plus, spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
2: Whenever you're ready, we're rolling.
3: Prvi akord je dovolj, da veste, da je to rock radio, čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
2: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
3: Mir?
2: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
4: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazeni, je spa.
5: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

Pozabi na kemijo in pozabi na domačo nalogo. Prihaja šola, v katero boš hotel hoditi vsak dan. Najbolj rockerska šola v Sloveniji. Back to School of Rock. Kmalu na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

0: Brian Adams. Roll with the Punches Tour 2026. Uživo. Dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams. Vstopnice na eventim.si.
1: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
2: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
3: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kinezolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
4: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet.

0: Svet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
1: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
2: Od 80-ih do 90-ih ali kadarkoli.
3: 80s, 90s, older than that as well.
4: It's all the stuff that rocks.
2: Rock radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Pripravite se na edinstven plesni spektakl. Breakdance Bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje, v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesavci z dihjevajočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
2: City Park, polepša dan.
3: Kar si stranka želi, prima to.
4: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
3: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
5: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
6: Ko poslušam rock, padam not.

radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Zastoj na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem ter med Logasem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zastoj nastal med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Gneča je še na cestah Lucija Strunjana, Šmarje, Koper in Lesce Bled. Na gorenski avtocesti pa je pred predorom Karavanke proti Avstriji nastal zastoj tovornih vozil. Popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Temperature od 22 do 27. Na Primorskem. Jutri bo sončno z meglenim jutrom. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je bila junija udeležena v še eni prometni nesreči, v kateri javnost takrat ni bila obveščena. Ta nesreča se je zgodila 11. junija na službeni poti proti Primorski. V Blažjem na leto sta bili udeleženi dve službeni vozili policije. V enem je bila predsednica z dvema varnostnikoma. Nastala je manjša materialna škoda, drugih udeležencev ni bilo. V uradu predsednice so zdaj potrdili, da so o nesreči obvestili policijo, ne pa tudi javnosti. Prekrškovnega postopka ni bilo, saj sta bili vozili in voznika sposobna za nadaljno vožnjo. Več slovenskih uporabnikov omrežja X pa je bilo včeraj tarča hekerskega napada. Med tistimi, ki so jim neznanci udrli v račun, je bil tudi nekdanji minister za gospodarstvo Matej Lahovnik. Na njegovem profilu so delili objavo, ki ljudi nagovarja k investiranju v kriptovalute ter obljublja visoke zaslužke. Gre za finančno prevaro, pravi Lahovnik, ki se je obrnil tudi na policijo. Dele otoka Krk ter reke z okolico pa so v minulih dneh ohromile nezakonite cestne dirke, na katerih se je po ocenah hrvaške policije zbralo okoli 5000 ljudi in 1500 vozil, večinoma s tujimi registrskimi oznakami. Zabeležili so več 100 prekrškov, za takšno početje zdaj pri južnih sosedih napovedujejo tudi strožje kazni.
1: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si. Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
3: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
4: Otroci so naša prihodnost.
5: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
6: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
5: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
7: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.

0: Rock Radio Ljubljana. Vrhunski italijanski Reminiscence, Evanescence Tribute Band. V petek, 18. septembra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
1: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
2: Rock Radio poslušam, ker je goli užitek.

0: košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
1: To je Ciciban!
2: Najboljša revija za mlajše šolarje, ki spodbuja k branju in samostojnosti, zabavnimi nalogami in izvrstnimi ilustracijami. Naročite Ciciban zdaj in ujemite popust in darilo v šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
3: Pridružite se nam na veslanju za dober namen.
4: Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo v četrtek 17. septembra od 16. do 22. veslali s kajaki, kanuji in supi, ter tako zbirali sredstva za mlade kajakaše iz socialno ogroženih družin in jim tako omogočili udeležbo na pripravah in tekmovanjih.
3: Pot bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi. Predhodne prijave niso potrebne. Vabljeni!
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Pikasi.
1: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digital School Pikasi.
0: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang. Ko zažge prvi rif, je jasno, da je to Rock Radio. Čisti rock.

Čas je za vrnitev v šolo. Predavalnica Rock Radia je odprta vsak dan. Predmetnik za vse generacije. Rock Radio, čisti rock.

Rock Radio Ljubljana. Studio Asaja. Prvi studio z ogrevanimi vadbami v Sloveniji. Studio Asaja. Ogrevane vadbe, vroče cene, tekoči rezultati.

Radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad. Napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Poznanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
1: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
2: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
3: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhujšim prizadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
0: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo

0: Dvorana Stožice 12. decembra. Bryan Adams. Vstopnice na eventim.si.
1: Se naše pravljice.
2: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
1: Med nami jo živijo.
3: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
4: Zabavniki. Najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
5: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
4: Najboljše uganke in križanke. Samo z denarnimi nagradami.
5: Že v prodaji.
6: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
7: Rock Radio Drive Time.
8: Čop, tak cajt je, ko treba začeti z Drive Timeom tu danes v ponedeljek, 14. septembra, evo polovica meseca že za nami. Alanis Morissette, Guardian, Cranberries, Out of My Family, Police. Zadnjim štiklom, ki so ga naredili dejansko, Every Breath You Take. S tem gremo naprej, pol pa svežimi singli, da te tu ostati.

Zdaj, 30 let je trajalo, da je slovenski Richie Sambora šel svojo pot. Bor Zuljan, moj novo singlico zunaj, Ladies and Gents, Stari greh je naslov, ja, ne izvirni, ampak stari. Zdaj, ne bi vlekli nekih usporednic s prej omenjenim, ja, je pa pač fakt, da neke stvari, kot pravi sam, ni mogel ali pa ni torej želel realizirati v okviru šank roka svoj cajt. Ja, zadeva je mogoče malo bolj hard, zdaj to, kar je sproducirano novo s takim finim 80s šlifom. Ja, dobro se čuje vse skupaj, ja.

0: Pozabi na matematiko, pozabi na kemijo in pozabi na domačo nalogo. Prihaja šola, v katero boš hotel hoditi vsak dan. Najbolj rockerska šola v Sloveniji. Back to School of Rock. Kmalu na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock. Rock Radio Ljubljana.
1: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
2: Ima.
1: Kaj pa eSIM?
2: Seveda.
1: A lahko vse uredim prek spleta?
2: Lahko.
1: Kaj pa?
2: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
3: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje, v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesalci s tihje vajočimi akrobacijami. Ne zavodite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
4: City Park, polepša dan.
5: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
6: Mir?
5: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
7: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazeni, je spa.
8: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.

0: Sing Travis na Rock Radio Drive Time, poslušate vsak dan ob tem cajdu. Back to School of Rock nas čaka od jutri naprej, zdaj pa čisto zares. Profesor Soki vam bo zašpilal par suhih bobnarskih uvodov, ja, sicer zelo znanih komadov, tako da bo zadeva easy peasy, mala malce zagotoviti. Zdaj, če boste ugotovili, kateri komad špila, iz katerega komada je to, kar bo odigral, boste pol v špilu za nagrado. Evo, fajn zadeva, tako ja, da vam malo kost vržemo.
1: Rock Radio odpira najbolj rockersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoje učenje.

0: Imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
2: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Petkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi. Predhodne prijave niso potrebne. Vabljeni!
1: Wow, ponudba za lažji vsak dan. Izberite aparate za dom, ki vam pomagajo pri vsakodnevnih opravilih. Zdaj, po izjemnih cenah. Obiščite najbližji Big Bang ali skočite na bigbang.si. Wow, Big Bang!
2: To je Pil.
3: Naj revija za najstnike. Z nasveti o odraščanju, šoli in odnosih. Z novičkami iz sveta filma, glasbe, športa in mode. Naročite Pil zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte. Rock Radio Drive Time.
4: Under My Thumb, Rolling Stones, Depeche, Policy of True, Talking Heads za štartu to uro. Drive Time, A Road to Nowhere, tu osta.

0: Tomsey, Under My Thumb. Drivetime poslušate vsak dan. O tem cajtu upam, da ste ok, pol septembra je že mimo, zdaj ste se navadili že na šolo, pa še nekaj se boste počasi, da vas bo vsak vprašal, kam greste za krompirjeve. To še manjka. Dobro mesec dni in to je to. Zdaj del mi za cajt na te druge stvari, pa se jih zapomniti. Namreč, kaj se bo dalo videti na odrih, ne letos, ampak pol naslednje leto v začetku, 25. januarja, Nothing But Thieves, fin band, alter angleški, v gasometer pridejo, editor si tudi v tej isti ligi, ampak malinko starejši od njih, v Bočarski dom, Bočarski. 4. februarja, torej Zagreb, dajte to ne pozabiti, editor si pridejo tja, 4. 2. 25. februarja, Rush, malinkost daleč se bo treba peljati v München, v Olympia Hall, ampak za Rush se recimo da splača. Pol pa 26. marca Kelio pride v gasometer Dunajski, tako da eto to zacajhnat. Pa še nekaj, da ne gre čist mimo vas, Uriah Heep 11. novembra v Cvetličarni. Zdaj torej na Martinovo ob 8. zvečer. Ja, zdaj na Štajerskem na ta datum ne bi 5 kart prodali.
1: Rock Radio Drive Time.

0: Radio Ljubljana.
1: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
2: Ima.
1: Kaj pa eSIM?
2: Seveda.
1: A lahko vse uredim prek spleta?
2: Lahko.
1: Kaj pa?
2: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Kar si stranka želi.
5: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
4: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
6: Vrhunski italijanski Reminiscence, Evanescence Tribute Band. V petek, 18. septembra ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.

0: Hit of the Night, Bryan Adams, Rock Radio, poslušate Drive Time vsak dan ob tem cajtu od podelka do petka. Od 2 do 6, Back to School of Rock nas čaka jutri na vreju, zdaj pa res čist nizki štart, danes jutri začenjamo. Za štart bo profesor Solki zašpilo par bobnarskih uvodov in sicer zelo znanih komadov, tako da bo zadeva easy peasy za vse, ki ste vsaj malo rockerja, ja, ali pa rockerce, mala malca za vse vas. Zdaj, če boste ugotovili, kateri komad špila, iz katerega komada je, ja, ta uvod, ja, bobnarski riff, boste pol v špilu. Za nagrado, ki so kar lepe, ja, to treba povedati, fajn zadeva taka, da vam malenkost, ja, kost vržemo. Od jutri naprej ne pozabiti.
1: Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. September zaudarja po šolskih klopeh in dolgočasnih bukvah. Boring. Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Rock and roll. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomadov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno!

0: vreme in rock'n'roll.
1: Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah, na cestah, kjer so dela. Pokvarjeno vozilo ovira promet na cesti Tomačevo Črnuče ter predmirno pečjo proti Novemu mestu. Delno jasno bo spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo posamezne plohe in kakšna nevihta, temperature se bodo gibale od 22 do 27. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je napovedal spremembe zakonodaje, ki bi omogočile uvajanje samovozečih robotskih taksijev v slovenskih mestih.
2: Naredili bomo še druge korake, med drugim tudi šli primer spreminjati zakonodajo za robotaksije. Bomo mi pač v kratkem prilagodili zakonodajo in bomo imeli robotaksije tudi po Ljubljani, Mariboru, Celju, Gorici in tako naprej.
1: Ob tem je izpostavil, da je avtonomna vožnja prihodnost in da mora biti Slovenija odprta za nove tehnologije. Slovenija je sicer že odobrila test in napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom, pri katerem je za varnost še vedno odgovoren voznik.
2: Še vedno je odgovoren voznik. Gre pa za to, da ta sistem nikoli ni utrujen, nikoli ni zaspan in je zato tudi zelo varen.
1: Tako minister. Opozicija je vložila predlog za ponovno odločanje o nujnem postopku obravnave zakona o skoku, saj meni, da za tako hiter postopek ni razlogov, da bi ta omejil javno razpravo. Obravnavo na odboru za pravosodje so zato prekinili. Koalicija medtem ustraja pri zakonu in je vložila dopolnila, s katerimi želi upoštevati pripombe pravosodnih institucij. Po novem bi se zakon začel uporabljati julija 2027. Peking bo novembra zaradi varnostnih pomislekov prepovedal posedovanje in shranjevanje dronov. Lastniki bodo morali do 15. novembra odstraniti iz

0: košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
1: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
2: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
0: Rock Radio Drive Time.
3: Vsak dan ob tem cajtu, od ponedeljka do petka, od 2 do 6, Bad Company, Can't Get Enough, Billy Idol, Sweet 16, pa za štart Pretenders in Night in My Veins. Dostav.

Več kampo di kanke je enough, rock radio poslušate. Ups, čisti rock, zdaj take klasik, štikle vrtimo tam ob četrtkih zvečer od 7. do 9. Danes vas čaka šminka 80-ih, ne pozabi tega. Zdaj, eno stvar smo prešpricali prejšnji petek, obletnico celih 55 let, od tistega momenta, ko je mama Ashcroft v porodnišnici za Švicana rekla Richard bo, ja, Richard bo moj imen, napište to čim prej. In ko bo velik bo rocker, ja, pa avtor enega najboljših štiklov vseh cajtov. Hvala mami za to, ja, ata očitno niso imeli besede pri tem, kar je tudi v redu. V tem primeru mi pošljemo seveda šope kroš, pa torto, ja, za happy birthday, mogoče. Z malo zamude, ampak hej, na meni je važno, okej.

prezentira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad. Napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
2: Ima.
1: Kaj pa eSIM?
2: Seveda.
1: A lahko vse uredim prek spleta?
2: Lahko.
1: Kaj pa?
2: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Pripravite se na edinstven plesni spektakl. Breakdance Pitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje. V City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesavci s tihje vajočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
5: City Park. Polepša dan.
6: Vrhunski italijanski Reminiscence, Evanescence Tribute Band. V petek, 18. septembra ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.

0: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!

0: decembra. Brian Adams. Vstopnice na eventim.si.
1: Otroci so naša prihodnost.
2: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
3: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
2: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
4: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
5: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang. Beseda, ki jo vsi poznamo. Komadi, brez katerih ne znamo. In radio, kjer vse to poslušamo. Rock Radio, čisti rock.

Čas je za vrnitev v šolo. Predavalnica Rock Radia je odprta vsak dan. Predmetnik za vse generacije. Rock Radio. Čisti rock.

0: ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
2: Najprej pri nas, šele potem drugi. Rok Radio Novo.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
3: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
4: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
5: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti.

0: razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
1: To je Ciciban!
2: Najboljša revija za mlajše šolarje, ki spodbuja k branju in samostojnosti, zabavnimi nalogami in izvrstnimi ilustracijami. Naročite Ciciban zdaj in ujemite popust in darilo v šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
3: Otroci so naša prihodnost.
4: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
5: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
4: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
3: Ko delate ali ko se igrate, brez rock radija ne bo šlo. V etru, na spletu ali mobilni aplikaciji.
6: Classic rock.
3: Rock radio, čisti rock.

0: A ima hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Rock Radio poslušam, ker je goli užitek.

največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

Šola je nazaj. Čas je, da malo obnovimo znanje o številkah in črkah. Tudi o vožnji in uporabi telesa. Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. Welcome! Rock Radio. Čisti rock.

0: Imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno!

0: Kušen rock, največje rock balade ever.
1: Vsak ponedeljek zvečer
0: na Rock Radio.

Special Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Kušel Rock na Rock Radio vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio, čisti rock.

Ocean Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

0: To je Rock Radio. Kušel rock.
1: Lesk v očih,

Social Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Kušel Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

0: to School of Rock. September zaudarja po šolskih klopeh in dolgočasnih bukvah.
1: Boring.
0: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Rock and roll. Predmetnik zajema skrite podrobnosti z življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

Šola je nazaj. Čas je, da malo obnovimo znanje o številkah in črkah. Tudi o vožnji. In uporabi telesa. Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. Welcome. Rock Radio. Čisti rock.

Hvala vam, da ste se zbrali v tolikšnem številu. Ostanite mi zdravi in ne se preveč skregati zaradi revije. Ti zvonka pa se malo razvedri. Se veš, kak pravijo, da se bogate vdove solze hitro posušijo.

Čas je za vrnitev v šolo. Predavalnica Rock Radia je odprta vsak dan. Predmetnik za vse generacije. Rock Radio. Čisti rock.

0: matematiko. Pozabi na kemijo in pozabi na domačo nalogo.
1: The children have music class now.
0: Prihaja šola, v katero boš hotel hoditi vsak dan. Najbolj rokerska šola v Sloveniji. Back to School of Rock. Kmalu na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.